0: du et lykketall?
1: Jeg har vunnet 2000 kroner!
0: 99 konvolutter. Alle har en premie. Men bare en inneholder 10 000 kroner. Hver ukedag kvart på åtte spiller vi om 10 000 kroner. Send en sms med kodeord LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
2: Du tuller med meg. Og nå ble jeg så sykt glad. Nå begynner jeg å grine.
0: Lykketallet hver morgen kvart på åtte på Radio Rocks.

0: Har du et lykketall?
1: Jeg har vunnet 10 000 kroner!
0: 99 konvolutter. Alle har en premie. Men bare en inneholder 10 000 kroner. Hver ukedag 7:15 spiller vi om 10 000 kroner. Send en sms med kodeord LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
1: Du tuller med meg. Og nå ble jeg så sykt glad. Nå begynner jeg å grine.
0: Lykketallet hver morgen 7:15 på Radio Rocks.

0: du et lykketall?
1: Jeg har vunnet 2000 kroner!
0: 99 konvolutter. Alle har en premie. Men bare en inneholder 10 000 kroner. Hver ukedag kvart på åtte spiller vi om 10 000 kroner. Send en sms med kodeord LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
2: Du tuller med meg. Og nå ble jeg så sykt glad. Nå holdt jeg opp. Nå begynner jeg å grine.
0: Lykketallet hver morgen kvart på åtte på Radio Rocks.

0: Har du et lykketall?
1: Jeg har vunnet 2000 kroner!
0: 99 konvolutter. Alle har en premie. Men bare én inneholder 10 000 kroner. Hver ukedag kvart på åtte spiller vi om 10 000 kroner. Send en sms med kodeord LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
2: Du tuller med meg. Og nå ble jeg så sykt glad. Nå begynner jeg å grine.
0: Lykketallet hver morgen kvart på åtte på Radio Rocks.

Radio Rocks på en fin, fin onsdags ettermiddag. Takk for at du hører på. Jeg heter Trond Harald. Om litt, The Police, Don't Stand So Close To Me, The White Stripes, Seven Nation Army før klokka to. Etter to, da fortsetter Lars. Her Oslo 1, Oslo S og Bislett stadion. Jeg heter Trond Harald, ønsker deg en fortsatt fin, fin onsdag.

0: trafikkoppdatering.
1: La oss ta en rask tur ut i trafikken nå. Mellom halv fire og fire, vet du, da er det mye kø. Nå er det, hvis du har sett på det der kartet til Vegvesenet, da, og hvis du holder over Oslo for eksempel, da, Stor-Oslo, så er det så, det er bare rødt. Vestover og nordover og østover og overalt. Altså midt inne der ligger Nesodden, og der er det grønt. Der er det aldri en bil, for alle de tar jo båten, ikke sant? Det er bra de ikke skal til Haugastøl. Nå er toget mellom Haugastøl og Finse, der er det færre spor i bruk, og du må regne med forsinkelser. Nå jobber Bane Nord på sporet, og hvis ikke du har vært på Finse, så vi anbefaler deg å ta deg en tur dit, og dit kommer du bare med toget.
0: Altid oppdaterte trafikknyheter med din lyd. Radio Rocks.

0: der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: oppdatering.
1: Nå er det brutalt rødt på Vegvesenets kart over hvordan det går. Og rødt, det er da stillestående kø. Ring 3 I Oslo for eksempel, ikke noe særlig sted å være. Det har vært problemer med mellom en lastebil og en personbil. Og det en stund siden, men det vedvarer, vet du, og lager håpløse tilstander. Jeg fikk også en melding om Slemmestadveien. Jeg må nesten ta med den, for det rett ved der jeg bor. Ja, der var det en bilist også. Var det syklist da, eller var det en elsparkesykkel? Han skal bli litt påkjørt I gangfeltet. Men heldigvis så går det nok så bra med guttungen som kjørte den. Det blir kø da. Ja. Det fremdeles lokførerstreik. Jeg bare møkka lei å si det, men du får være klar over det. Og når det gjelder flyene, ja da, det går alltid et fly.
0: Alltid oppdaterte trafikknyheter med din lyd. Radio Rocks.

0: du et lykketall?
1: Jeg har vunnet 2000 kroner!
0: 99 konvolutter. Alle har en premie. Men bare en inneholder 10 000 kroner. Hver ukedag 7:15 spiller vi om 10 000 kroner. Send en sms med kodord LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
2: Du tuller med meg. Og nå ble jeg så sykt glad. Nå begynner jeg å grine.
0: Lykketallet hver morgen 7:15 på Radio Rocks.

0: Har du et lykketall?
1: Jeg har vunnet 2000 kroner!
0: 99 konvolutter. Alle har en premie. Men bare én inneholder 10 000 kroner. Hver ukedag kvart på åtte spiller vi om 10 000 kroner. Send en sms med kodeord LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
2: Du tuller med meg. Og nå ble jeg så sykt glad. Nå begynner jeg å grine.
0: Lykketallet hver morgen kvart på åtte på Radio Rocks.

0: du et lykketall?
1: Jeg har vunnet 2000 kroner!
0: 99 konvolutter. Alle har en premie. Men bare en inneholder 10.000 kroner. Hver ukedag kvart på åtte spiller vi om 10.000 kroner. Send en sms med kodeord lykke til 2030, så du påmeldt hele måneden.
2: Du tuller med meg. Og nå ble jeg så sykt glad. Nå begynner jeg å grine.
0: Lykketallet hver morgen kvart på åtte på Radio Rocks.